FM megahertz zalekat point li akas fani chursan pur tu in ni taglam dak nga agin tokitonin tang mi zaila te huna vibe power patian patala